0: piel, siente sabor. Tukurua lorai. Radio Liberdade, 105.8 MHz.
1: Ok, muzika si BTS në titullu Come Over, hani sa muzika për tërë për programa me ju dje di saun ohing në një nje. Ta më në në fatin hau një, më rjek solok, në rona djek dhe të bëtë botë si rohëtu në vema ka ures një ledaun. Se e letilu më hela loren si në lure si lima pontu alu megahertz në një, në rona djek dhe të pasirën e vema ka karik al mosu hela, al mosu djek, në mos pasirën e vema ka karik deskansa hela, deskansa djek dhe të bëtë botë si rohëtu. Në ne ohin lorong në se lori të botë si rohë kolje kona bë moras, në topik ohin lorong në një, të se kolje kona bë moras gripe. I primeru të si kolje olu kona bë saide maka gripe. Gripe maka moras respiratorio ida neve causa husi virus ida. Komum teve si hemundu tomak no ida ne diferente husi ising mana simples tamba ida ne normalmente makas liu no mosu de repente. No ne gripe ne mai husi virus gripe neve diet ho fasi liu husi anim benghirai maneve infetadu mear fanika kualia. No sintoma sirene be komum liu maka ising manas makas ulung moras, ising moras, fadiga, mear marang, no kakorok moras ya. No ema barak la tau aten samba gripe, mai be ide ne belesai periguliu akeliliu ba labarik sira, katuosferik sira, no ema sira ne be iha moras kroniko. Anere diek liu atu prevene ide ne maka, fase limang ho didiak, evita kontaktu ho ema moras sira, no mantain ambiente ho ventilasaun diak, no hemu be no descansa ajude ia recuperasaun ya. I faktu importante ide maka, gripe bele mudo forma kada tinang, tamba ne maka vasina saun anual rekomenda ia nasaun barak. Nune ide ne maka kona basa ide maka gripe. Nune na fating, meridiek solok, norona diek beto bot sirahotu, yal musu diek det ya. No turma na fatin lori to bot siro barono muzike husi Aro Smith hune titulu I don't meet miss I don't want to miss a thing no husi Zezeri Camargo hune titulu do a vida por un feijo.